0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Радио Рацце.
1: Нібито плач, нібито стон понад сном. Здається, хмара своя

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Масіраваныя абстрэлы Украіны, у выніку якіх ёсць ахвяры і параненыя, Польшча падняла ў паветра знішчальнікі. Новыя механізмы супрацоўніцтва паміж Ківам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітвязня.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. У выніку расійскай атакі на Кіеў, Дняпро і Харкаў сёння раніцай загінулі прынамсі 8 чалавек. Многія атрымалі раненні, у тым ліку дзеці. У сталіцы Украіны пажару спыхнуў як мінімум у двух жылых будынках. Над горадам клубіцца вялікая хмара дыму. Улады заклікаюць жыхароў заставацца ў сховішчах. Польскае камандаванне паведаміла, што ўначы ў паветра падняліся знішчальнікі. Прызначаны пасля візіту Святланы Ціханоўскай ва Украіну амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор будзе каардынаваць супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і займацца пытаннямі, якія датычаць беларусаў ва Украіне, кажа Яраслаў Чарнагор.
4: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю. Відбулася зустріч Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Тихановської з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибірою. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол з собою доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем.
3: Поводу Ярослава Чарнагора особливою увагу планується надати розвитку супрацовництва поміж українськими державними інституціями і білоруськими демократичними структурами, а так само пошуку рішення для білорусів, які живуть в Україні і сутикаються з проблемами легалізації документів. Нова посада була створена неузабаві після офіційного візиту Світлани Тихановської у Київ, під час якого баки домовилися про запуск нових механізмів супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними силами. У теперішніх стосунках з Білоруссю Злучені Штати Америки найперше переслідують мету яких будь хутких політичних поспіхів, гуманітарний трек визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики української призми» Павел Радь, указуючи на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
5: З іншого боку, так само, судячи до всього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди.
3: Третій момент – праця по контури Російської Федерації, каб зрозуміти, як ідуть справи в Українах, які лічилися сферою її впливу, означає Павел Радь.
5: Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
3: Нагадаємо, що наприкінці красавіка спеціальний посланник США Джон Коул заявив, що чекає визволення додаткових зневолених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що у гэтым випадку магчыма далейшае зняцце санкцій на Мінска. Аднак у траўні масавага вызвалення беларускіх палітвязняў не адбылося. Грузія тым часам дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітвязня. З Батумскага аэрапорта беларус быў адпраўлены ранішнім рэйсам 1 чэрвеня ў аэрапорт Еревана. Па прылёце ў мужчыны амаль гадзіну праглядалі беларускі пашпарт, аднак пусцілі ў Арменію. Многія беларусы, якія жывуць у Грузіі, Грузії. Після году проживання там виїжджають на некілька днів у сусідню Арменію, а затем вертаються. Гэта так званы візаран, пасля якога ў Грузіі зноў можна жыць у годы. Раней гэты крок беларускія ўцікачы рабілі бесклапотна. Аднак пасля прыходу да ўлады партыі «Грузінская мара», якую называюць прарасійскай, становішча змянілася. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацією, аўторак 2 чэрвеня, разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і палітхіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі. І не апускайце хвалаў, беларуская радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: 4 особи загинули, більше за 50 поранені у виніку масированого російського обстрілу Києва. Посольство Польщі у Мінську змінило порядок подачі заяви на візу по карті поляка. У Варшаві покажуть спектакль «Біженство 1915. Історії дітей з народу».
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Сьогодні вночі російці нанесли комбінований удар по Києві. Загинули 4 особи, повідомив у соціальних сітках начальник київського МВА Тимур Ткаченко, повідомляє газета UA. Поводле медицинської інформації, по стані на сьогоднішню раніцю у виніку масированого обстрілу російцями Києва потерпіло 51 чоловік, троє з їх діти. Тим часом оперативне командування польських збройних сил сьогодні вночі обвістило, що за активності російської далекої авіації, яка наносить авіаудари по території України, у польської повітряної простори були задіяні знищальники. Тривога була відмінена праз більш ніж 2 години. Порушення у повітряної простори Польщі не зафіксовано. Супрацовництва і навати на узровні міністерства. Такі махчимості відкриваються після візиту Світлани Тихановської у Київ. Нагадаємо, там білоруська демократична лідерка проводила шерах мероприємства, зустрокалася з президентом і міністром заміжних справ. Для представництва по національному відродженню об'єднаного переходного кабінету найперше корисне супрацовництва з міністерствами культури і едукації, що цілком махчима реалізувати, каже представник по національним адреченні Павел Барковський.
4: З великим нашого опыту у Польщі, Литві, ми розуміємо, що таке супрацовництво не тільки махчиме, але й потребне. Натурально, що наша зараз задача, після того, як візит Тихановський відкрив політичні махчимості супраці з Україною, вийти менавіта на такий державний міністерський узровень контактів, а просто некоторі речі зверху так само відкрити для систематичної праці сумісно.
3: Супрацовництва з українськими боками по лінії неурядових організацій вже є, протягує Павел Барковський. Але зараз відкриваються нові махчимості, які потрібні як Україні, так і білоруської демократичної супольності, протягує політик.
4: Ми, звісно, будемо протягувати супрацю з громадянською супольністю, з низовими ініціативами, але сподіваюся, що тепер ми ще зможемо підключити більш високий державний узровень і таким чином реалізовувати це уже як сумісні програми. Ну, а, наприклад, при зустрічі з депутатами ми могли б уздимати питання того, як це ще допомагати цьому на законодавчому зроблі. Бо відомо, що до сьогоднішнього дня є ті лакуни у документах, у законах.
3: Як приклад, який приводить Павел Барковський, дискримінаційний підход до білоруської мови, яка не винуватая, що Олександр Лукашенко став суагресором у російському варванні в Україну. Такі теми, між іншим, учвалися на сумісній зустрічі демократичних сил у Білорусі і депутатами Верховної Ради України на минулому тижні, де удільничав і Павел Барковський. З 1 червня консульський відділ посольства Польщі у Мінську спинив прийом заявок на отримання національних візів на підставі карти поляка праз електронну пошту. Раніше уладальники карти поляка могли зарезервувати термін візи, дославши ліст на електронний адрес. Сьогодні це канал у сувязі закрити до далішого повідомлення. Тепер особи, які жадають отримати національну візу по карті поляка, повинні зареєструватися і забронювати дати візиту праз офіційний сайт візового центру VFS Global. Причини зміни процедури у посольстві не удокладняють. Анонс. 3 червня у Варшаві відбудеться показ спектаклю «Біженство 1915. Історії дітей з Нарелки», присвячена 110-й годовині біженства, одної з найважніших і найбільш трагічних сторонок у історії православної і білоруської супольності Подляшша. Постановку представлять юні актери з Нарелки, каже намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку Ілона Карпюк.
5: Справа для нас дуже важлива, бо сучасні діти розповідають історію, яка просто відбулася так само у їхніх сім'ях. І цей спектакль фактично, ми цим гонорим, im się, bo podtrzymali produkcję tak spektakla jak centry, a zaraz będzie można jechać oglądać i w Bielsku Podlaskim dwojczy. W Warszawie będzie tak samo pokaz spektaklu u Hajnałcy. Chyba tak usio ciacham miesiąca, po 16 czerwienia.
3: Pokaz spektaklu bieżąctwa 1915 historii dzieci z Narełki, a 23 czerwienia u prawosławnym przychodzie na Woli u Warszawie, co po ulicy Wolskiej. Owachod wolny. Больше новинок найдете на сайте racja.com, да и у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз в годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у нашим помежи в облачно с короткочасовыми дождями. Вечер слабый, 3-4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура powietra dniem 18-21 градуса.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю всіх сердечно у третій годині. Раніці з Раціяй у авторах 2 червня. A w tej godzinie, już opraz niekalkich chwilin, zapraszam was na sustreczu z naszym sioniecznym hościem. Zastawajcie się na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Radica z Racji.

0: Тут живе Беларусь.
1: Министр замежных справ Украины призначил историка и дипломата Ярослава Чорногора, амбасада Рампа особливых доручениях у питаниях демократичных переутворения, взаимодействия с демократичными силами и национальными рухами недружелюбных краин. Про причины своего призначения, выники визиту Светланы Тихановской, перспективы сотрудничества Украины с белорусскими демократичными силами, а так само про махчимые решения для белорусов, которые живут в Украине, рассказывает амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Чорногор у программе «Гость рации». Размовляет с ним Вольга Сямашка.
2: Гость рации. Ярослав, добрый день.
3: Добрый, да.
2: Віншуем вас з прызначэннем, і ваша зараз асноўная пасада гучыць як? Амбасадар па асаблівых даручэннях, у пытаннях дэмакратычных пераўтварэннях, узаемадзеянні з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі недружелюбных краін. А па факце чалавек, з якімі зараз будзе трымаць сувязь беларускія дэмакратычныя сілы. І вы прадстаўляеце МЗС Украіны, фактычна. То ў чым будуць палягаць вашы задачы, накірункі дзейнасці, і як ваша супраца з беларускімі дэмакратычнымі сіламі будзе выглядаць надалей?
3: Ну, то в назві, в принципі, ви і назвали, хоча насправді посада називається саме посол з особливих доручень в МЗС, а зона відповідальності якраз налагодження контактів з білоруськими демократичними силами.
2: Чи можете ми показати вашу діяльність на фоні візиту Світлани Тихановської в Україну? Ви особисто зустрікали Цягніка, коли вона прибула у Київ?
3: Ну, якраз практично відразу після початку моєї роботи в МЗС був запланований візит, розроблений план, ну, програми візиту, здійснювалось на базі управління недружніх країн, яке відповідає за цей напрямок. І вже безпосередньо по приїзду, дійсно, я зустрів Світлану Тихановську на пероні вокзалу, і всі ці два дні супроводжував її практично на всіх зустрічах, забезпечував, так би мовити, ці контакти.
2: Як би ви оцінили виніки зустрічі з Світланою Тихановською, з Володимиром Зеленським? І наскільки зараз може помінятися сам узровень взаємодії України з білоруськими силами у виніку?
3: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю те, що відбулася зустріч Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським. Кількагодинна зустріч Світлани Тихановської з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибігою.
2: Як би оцінили все пошите і побачене після візиту Світлани Тихановської, і наскільки зараз бачиться системна праця між білоруським питанням в умовах України?
3: Ну, я думаю, що роль візиту було покласти початок цим комунікаціям і, так би мовити, отримати схвалення з боку президента і міністра закордонних справ, оскільки це якраз дві ключові особи, які опікуються закордонними справами і формують, по суті, рамки, в яких здійснюється ця зовнішня політика. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол з особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем і подальше співробітництво з білоруськими демократичними силами.
2: Крыху про терміновість вашої посади. У вас мається щось подобне на каденцію, чи це безтермінова посада?
3: Ні, це безтермінова, це посол з особливих доручень. Це на час виконання цих особливих доручень. Наразі мені доручили комунікацію з демократичними силами і, так би мовити, до наступних окремих розпоряджень я буду це реалізовувати.
2: Як ви розглядаєте перспективи співпрацювання з той же місії демократичних сил в Україні, у Києві? Бо раніше вона вже існувала, але офіційно кажуть, бо сьогодні тільки зараз. Яка співпраця тут можлива?
3: Ну, раніше було таке, так би мовити, віртуальне існування місії демократичних сил в Україні, але насправді повноцінна реєстрація цього утворення як юридичної особи, відкриття офісу місії відбулося нещодавно. І Світлана Тихановська якраз під час приїзду зробила урочисте відкриття цього офісу. І я думаю, що місія демократичних сил Білорусі в Україні на чолі з Світланою Шатіліною буде здійснювати, по суті, такі як представницькі функції посольства демократичної Білорусі в Україні. Дуже розраховую на нашу з ними постійну взаємодію і підтримку.
2: А ці маєте ви контакти з білоруською діаспорою в Україні, може бути, союзом спільноти білоруської? Як тут полягає супраця?
3: Ну, ми постійно знаходимося на зв'язку з Олексієм Францкевичем, головою громадського об'єднання «Білоруська спільнота громада України». Я думаю, що по мірі їхніх звернень, а я бачив, що вже є, я просто досить нетривалий час поки що на цій посаді, але я вже бачив офіційні звернення від білоруської спільноти України як громадської організації до МЗС. Я думаю, що ми будемо вивчати ці запити і по можливості також сприяти білоруській спільноті в Україні, вирішенні їх проблем, ну, взагалі, роботі на спільні інтереси.
2: Серед тих питань, що ми чуємо, білоруської діаспори в Україні, питання з легалізацією, заміні документів, які б замінили протермінувані пашпорти. І ми відомо, що під час візиту Тихановського були зустрічі в Верховній Раді, а надалі, як може би справді супраця полягати з Верховною Радою по питаннях легалізації білорусів?
3: Ну, контакт з Верховною Радою є. Міжфракційне депутатське об'єднання «За демократичну Білорусь» максимально сприяє вирішенню питань, які стосуються білорусів, білоруських демократичних сил. Але питання насправді дуже складне, і якщо щодо білоруських добровольців, ну, взагалі іноземних добровольців, але в тому числі і білорусів, там питання на законодавчому рівні змістилося на користь добровольців, то стосовно звичайних громадян Білорусі в Україні ситуація досить складна, і вона пов'язана в першу чергу з безпековим фактором, але це той напрямок, над яким треба буде багато працювати, і він потребує багатьох зусиль, як білоруських демократичних сил, як самої білоруської діаспори в Україні, так і державних органів України.
2: Візиту Тихановської в Україну закриналися питання білоруських доброхотників. Чи потрібні ще якісь додаткові міри для підтримки білоруських доброхотників в Україні? Так само їх сім'ям.
3: Ну, обговорювалось з боку білоруських добровольців, було надані відповідні папери з баченням проблем, з пропозиціями їх вирішення. Я думаю, це буде вивчатися, і, в принципі, для цього і є необхідність створення такої координаційної групи по вирішенню цих проблем. Тому що Міністерство закордонних справ насправді не займається проблемами іноземців всередині країни. Для цього є Державна міграційна служба, багатьма питаннями опікується Служба безпеки України. Але для того, щоб це було зроблено комплексно, якісно і з користю для людей, але без шкоди для держави, є і необхідність створення такого формату, як міжвідомчої, двосторонньої робочої групи.
2: До речі, ось недавно гостем рації був акурат Євген Гущенков, це представник уповноваженого по правах чоловіка України у Львовській області. Як у вас полягає супраця з уповноваженим по правах чоловіка і які тут перспективи для білоруського питання?
3: По цій лінії в нас поки що не було консультацій, але я думаю, з часом, по мірі необхідності, ми відпрацюємо всі зв'язки з усіма структурами, які пов'язані з білоруським питанням.
2: Тобто по виніку зустрічі з Тихановською і по зустрічі на високому зровні, як вам бачиться, чи змінилося ставлення до білоруса? Все ж таки, ну, сприймаються як частка політичної сфери Росії, чи все ж таки як особний народ? Такі перестороги застається.
3: Так, ця засторога застається, і якраз основна перепона на тому, щоб вирішити ряд проблем білорусів в Україні, це є якраз законодавче закріплення тотожності російських громадян і громадян Республіки Білорусь. Я думаю, що це те, над чим ми будемо працювати, щоб громадяни Білорусі не прирівнювались до російських громадян, але це досить важко зробити, поки режим Лукашенка існує в союзі з Російською Федерацією і підіграє Путіну у всьому. Тут, на жаль, білоруси, етнічні білоруси, тим більше громадяни Білорусі, вони є заложниками цієї ситуації.
2: І як вам зараз бачите перспектива білоруських демосіл у регіональній безпеці? Бо, напевно, кілька років тому ми чули, що, можливо, Тихановської варто було подразу переїхати з офісом по початку війни в Україну, кабатульник централізовано, удільничать во всім. Але на сьогодні, справді, чим полягає білоруський складник регіональної безпеки України?
3: Ну, я не знаю, звідки такі уявлення, тому що Україна знаходиться у війні, і діяльність будь-яких громадських об'єднань українських має певні обмеження, а білоруських Тобто, я думаю, це було взагалі нереально, з розрахунку на ту ситуацію, яка була в 22-му році, коли російські війська зайшли з території Білорусі на північ України. Згодом ж з боку білоруських демократичних сил були постійні спроби налагодження комунікації, які, в принципі, і дали в кінцевому результаті, ну, такі, зробили можливим зустріч Тихановської з Зеленським. Ну, я думаю, просто треба багато працювати, а було б добре, коли б білоруські демократичні сили

0: найближчих, я не знаю, чи можна говорити союзницьких, але точно дружніх стосунків, коли дві демократичні держави розвивалися в регіоні, забезпечуючи торгівлю, процвітання і гарні стосунки як на двосторонньому, так і на регіональному.
1: Дякую, великий Ярослав, і слава Україні.
0: Да, героям слава.
2: Гость рації.
3: З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярославом Чорногором розмовляла Вольга Шамашко.

0: Radio Racja.
1: Уже только полгодины остается до завершения сегодняшней ранницы с рацией, ale czekają na nas jeszcze nowiny sportu, jak ja podrychtował Juraś Dziaszuk i one już opraz chwilinu. A raniej może jeszcze raz pra nadworje. Siądnie o naszym pomierzy w oblaczna z krótkoczasowymi deszczami. Wieciar słaby, 3-4 metry za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom od 18 do 21 gradusów. Wieczorem temperatura powietra poniżica do 14-20 gradusów. Noczu będzie jana 11-14 gradusów, a wieczór dalej będzie słaby, a cisk niżej za normu. Zautra tak samo niewielka oblaczność, a temperatura dniom od 19 do 21 gradusów.
2: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і усім світі. У другім матчі фінальної серії чемпіонату Польщі по гандболі у суперлізі кельці Артема Королька перемогли Віслу Кирила Самойли з ліком 36-27 і стали чемпіонами країни. Корольок означився двома закинутими м'ячами, Самойла – одним. Для кельців гэтая перемога у турніры стала першай з 2023 года. Разам з тым Артём Каралёк патрапіў у сімвалічную зборную чэмпіянату Польшчы. Беларус прызнаны найлепшым на пазіцыі лінейнага. Ён з'яўляецца адзіным прадстаўніком кельцаў сярод лаўрэатаў. Так само Загреб белорусов Игора Белявского и Станислава Садовского выиграл чемпионат Хорватии по гандболе. Команда у третьем финальном матче со Сесвете отримала перемогу с ликом 38-32 и стала чемпионом. Отзначим, что столичная команда перемогла у национальной лизе у 34-й раз запар. А кроме Загреба чемпионат Хорватии никто не выигрывал. У минулые выходные отбылись матчи 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшейшей лизе. Средняя наведывальность тура склала 2689 глядачов. Отзначим, что это амаль на 1000 человек больше, чем средняя наведывальность 10-го тура чемпионата Беларуси 2025 года. Тады в среднем пришло 1690 глядачов. Рекорд тура належит матчу Нёман МЛ Витебск, который собрал у городни на ЦСКА Нёман 7540 глядачов. Антирекорд належит матчам Нафтантер Педа Белас и Арсенал Динамо Менск, которые прошли отповедно на Атланте в Новополоцку и на городском у Борисове, на эти матчи пришли по 250 человек. С 30 травня по 1 червня прошли матчи 9 тура 1 лиги чемпионату Беларуси по футболе. С цікавых выников отзначим перестрелку с ликом 4-4 помеж Сморгонью и Лидой, перемогу Остравца с ликом 3-2 над Менским Юни Икс Лапс и учорошнюю перемогу Пинской Хвали над Нивой Скаменеччины с ликом 1-0 и суперволявую перемогу Слонима на выезде в Борисове над Дублем Батэ с ликом 5-2. Причем слонимцы отгулялись соступаючи 0-2. Яны ж по-ранейшему и узначаливают турнирную таблицу турнира, маючи на рахунку 22 пункти. Столькі ж має і другая команда «Слуцк» у третього Менського СКА 1938 на 2 пункти меній. 25-годовий білоруський нападаючий Владислав Морозов покинув Кольдинг, який виступає у другім дивізіоні чемпіонату Данії по футболі. У гульця скончився термін орендної домови. Футболіст вернеться у Арокко, яка виступає у другім дивізіоні чемпіонату Португалії. Морозов провів у Данії 22 матчі, у яких оформив 10+2 по системі «гол плюс пас». Учора був згуляний другий матч півфіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Гомельський БЧ заступив Аршанському Вітену з ліком 4-5. Лік у серії до трьох перемог став нічийним – 1-1. Учора белорусская теннисистка номер один у свете Арина Сабаленко сгуляла с 16-й ракеткой представница Японии Наоми Осакой у 1-8 финалу открытого чемпионата Франции на грунтовых кортах Ролан Гаррос. Арина перемогла с ликом 2-0, 7-5, 6-3. У четвертьфинале завтра она сустренется с 23-й ракеткой российкой Дианой Шнайдер. Юніорская хокейная сборная Латвии до 18 годов не будет гулять супроть сборной Беларуси до 18 годов на чемпионате света 2027 года, який отбудется у США. Информацию про это подтвердил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Сплявис. Повод для его слова, организация последовательно выступала супроть вертания белорусских сборных на международные споборництвы. ЛФХ плануя уделу турниры, однако не плануя проводить матчи супроть сборной Беларуси, заявил функционер. Нагадаем, у четвер міжнародная федэрацыя хакея прыняла рашэнне вярнуць мужчынскую зборную Беларусі да 18 гадоў у элітны дывізіён. На турніры ў Мінесоце каманды першапачаткова будуць гуляць у розных групах, аднак іх асабістая сустрэча не выключана на стадыі плэй-оф або ў матчах за выжыванне. Адмова ад гульні з беларускімі і расійскімі спартоўцамі ў Латвіі прадыктавана на заканадаўчым узроўні. Мясцовым зборным у камандных відах спорту забаронена спаборнічаць з прадстаўнікамі гэтых краін. Тым часам дзявочая зборная Літвы па хакеі знялася з жаночага юніёрскага чэмпіянату свету. Прычынай зняцця з'яўляецца допуск да спаборніцтва зборнай Беларусі. Такім чынам, у дывізіёне 3Б засталіся 4 каманды: Беларусь, Таіланд, Іран і Балгарія. Разам з тым у Беларусі вядзецца праца па стварэнні прафесійнай жаночай хакейнай лігі з мэтай падрыхтоўкі жаночых зборных да будучага дэбюту на міжнароднай арэне. У лізе плануецца мінімум 3 каманды, якія будуць прывязаныя да мужчынскіх прафесійных клубаў. Гаворка ідзе пра Гомель, Юнацтва і Дынамо Маладэчна. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 в Беларусі.
3: Масіраваныя абстрэлы Украіны, ёсць ахвяры і параненыя. Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітвязня.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна в Украіне. У выніку расійскай атакі на Кіеў, Дніпро і Харкаў сёння раніцай загінулі прынамсі 9 чалавек, многія атрымалі раненні. У сталіцы Украіны пажар успыхнуў як мінімум у двух жылых будынках. Над горадам клубіцца вялікая хмара дыму. Улады заклікаюць жыхароў заставацца ў сховішчах. На гэты час вядома, што ў Кіеве загінулі 4 асобы і 58 атрымалі раненні, у тым ліку двое дзяцей. Сітуацыя ў Дніпры на паўднёвым усходзе Украіны так само вельми складаная. Там принамсі 5 чоловік загинули і 25 отримали ранені. Многі з їх у тяжким стані, повідомив керівник обласної воєнної адміністрації Олександр Ганджа. У Харкові, поводи слов мера Ігора Черахова, 10 чоловік отримали ранені, у тим ліку 15-годовая дівчинка. Запрошенням Світлани Тихановської у Київ Україна показала, що яна може бути серйозним політичним гульцом у контексте Беларуси. Ранее по белорусским питаниям переважно працевали Польша и Литва, а Украина заставалась довольно пассивной, каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь. Теперь, по поводу его, в Киеве зрозумели, что нельзя постоянно занимать настолько пассивную позицию.
4: Это так само заявка Украины на какую-то такую більш серьезную роль в регионе, певною мірою. Хотя, знову ж таки, все это перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
3: Запрошення до українських уладів показало, що у поплічника у Світлани Тихановської ще є ось політичні впливи, лічить експерт української призми Павел Радь. Лукашенко тим часом поскардзіўся, що санкції супраць Білорусі вельми негативно впливають на забезпечення людей на планеті. Про гэта Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі АН Цюй Дун Юем, якая прайшла 1 чэрвеня ў Мінску. Цытата: «Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя зрабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцоў у свеце мінеральнымі ўгнаеннямі», сказаў Лукашенко. «Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Тому усялякія санкційні обмежування, усялякія спроби ізолювати Білорусь до сусветного ринку мінеральних угнаєнняв контрпродуктивні і вельми негативно впливають на забезпечення людей на планеті, цитує Лукашенко, його прес-служба. Грузія депортувала у Арменію былога беларускага палітызняволенага. З Батумскага аэрапорта Беларусь быў адпраўлены ранішнім рейсам 1 чэрвеня у аэрапорт Еревана. Мужчыне па прылёце амаль гадзіну праглядалі беларускі пашпарт, аднак выпусцілі ў Арменію. Гэты выпадак каментуе праваабаронца Роман Кісляк.
5: Адзін з беларусаў, які жыў у Грузіі, быў задержан, падвергнут дэпартацыі. Хорошо, што эта дэпартацыя ў дварыні произошла ў Арменію, не в Беларусь, так как Беларусь ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают виза рано, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Как означает правооборонца, это не первый выпадок из Беларуси.
5: Нет, такие случаи уже были неоднократно, белорусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции, и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке.
3: Роман Кисляк так само ведает выпадки, когда белорусских активистов не пускают в Грузию, как погрозу национальной безопасности. Однако колькость таких выпадков невеликая. Больш навіна знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарховы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём 18-21 градусаў. Заўтра таксама невялікая воблачнасць, а температура днём ад 19 да 21 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся да пятніцы, калі спаткаюся з вамі ў дні з рацыяй. Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.

0: всю тебе свою концепцию існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далі мені кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не кожен, хто ж мотив на переднику запіс старе, згадає безконцу стому

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. У Беларуси вызначили три пляцовки для сховища ядерных отходов. Шелтер для белорусских политвязней в Варшаве переехал в новый будинок.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по так званой справе сумленных людей. 22 студеня Витебский областный суд внес присуд по заочной справе в дочинении до Алены Жилачкиной, Зарины Сорокиной, Олега Давыдчика и Тимофея Малаховского. Активистам был инкриминован шерох артикулов криминального кодекса, сярод яких дискредитация Беларуси, распальвание ворожести, образа и поклёп на Лукашенко, заклик до санкций супраць Республики Беларусь да иншия. Алине Жилачкиной призначили 10 годов колонии во умовах агульного режима со штрафом у памеры 1500 базовых величинев, у сумме 67,5 тысячи рублёв. Зарине Сорокиной, Тимофею Малаховскому, Олегу Давыдчику 8 годов колонии со штрафом у памеры 900 базовых величинев, это 40 500 рублёв кожда. Сегодня Верховный суд будет разглядать апелляцию по этой справе. Не совсем зрозумела, чем встреча Светланы Тихановской и Владимира Зеленского может играть, как стверджает Зенон Позняк, на руку российскому боку, каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь. На его думку, от этого Российская Федерация особливо выиграть не может.
4: Питание белорусской позиции – это радше проблема официального Минска, это радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
3: Так само Павел Радь не лічить, що зустріча Тихановської і Зеленського або погрози українського боку на адрес Лукашенки могли б привести до ніякого обвострення ситуації і можливої нової атаки з боку Росії, у приватності з повночі на Україну.
4: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенки, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
3: Український політолог нагадує, що Зенон Позняк доволі критично ставиться як до Світлани Тихановської, так і до її команди. Тому такі його заяви не викликають здивування. У Білорусі визначили три пляцовки для сховища ядерних відходів. Про це під час круглого стола повідомив директор БелРА Михайло Кісєль, пише БелТАМ. Одна з пляцовок знаходиться недалеко від білоруської атомної електростанції у Островецькому районі, друга – у Мстиславському, і ще одна – у Хойницькому, побач з Полецьким державним радіаційно-екологічним заповідником. Поводле слов Михайла Кісєля, зараз спеціалісти рихтують справоздачу по оценці уздіяння на навакольній осяроддзі будучага пункту пахавання радіоактивних адходаў. Пасля гэтага будзе праведзена працедура грамадскіх абмеркаванняў. Пры гэтым прадпрыемства ўжо зараз праводзіць тлумачальныя сустрэчы з жыхарамі районаў, дзе вызначаны перспектыўныя пляцоўкі. Як адзначыў Михаил Кісєль, пункт пахавання гэта высокатэхналагічны інжынерны аб'ект, які будзе мець шмат бар'ерную структуру і гарантує безпечне заховування і поховання відходів на 10 годі, покуль буде заховуватися радіаційна активність. Шелтер для белорусских политвязнев у Варшаве переехал у новый будинок, больше по померах. У гонор открытия керовництва дому зладила 30 травня святочную импрезу, якой поудельничали чын-чын чиновники, музыка Юрий Стыльский, мастачка Вольга Якубовская. Ивент отбылся при уделе Светланы Тихановской и Паула Латушки, расповедая директорка шелтеру Ганна Федоронок.
5: Так тепло на душе, так мне стало спокойно, так добро. Это было не то, что некое такое пафосное открытие, или какое-нибудь такое урочистое свято пафосное. Нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто некий день на родин, может, я кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, которая просто пришла на свято, Павел Павлович шутил, спевали сегодня с нами на сцене, Светлана Георгиевна и Павел Павлович. Чин-чины наши приехали, чиновники, все так смеялись, это была наша несподеваночка, такую, какую мы заплатили. планавалі, гэта быў сюрпрыз для ўсіх.
3: Нагадаем, у шэлтары для палітвязняў былыя зняволеныя змогуць жыць бясплатна 2 месяцы. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў цяпла, ападкаў не назіраецца, але магчыма невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 2 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыі. Сёння з вамі я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном. Далучайцеся да нас, паважаныя, заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і карыснай інфармацыі таксама. Заспяваюць, зайграюць для нас такія выканаўцы, як Лявон Вольскі, Бон Джові, Хурма, Марун Файв, Наві Бэнд і іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі Алесь Дубавец будзе лістаць свой нагоднік адмыслова для нас. Крышачку пазней, літаральна праз 15 хвілін, пачуем з вамі перадачу «Рацыю падарожжах». Сёння Вольга Сямашка раскажа пра падабенства Барселоны і Менску і Каталоніі з Беларусію агулам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Nieczekana i zauczasna, a dej show u inszy świat, muzyczny żurnalist, hukacz i muzyka Łukasz Szczepaniuk, nie dożywszy sarakapia cicha dołu. 3 czerwienia 2022 roku nie stała nasza hasiabry Stepa, bol świadoma hazefiru jak DJ Zona. Paru miesięcy po ślachetach usierad czuli, jak ja go nie chapaje. Na koncertach, futbolnych matchach, ureszcie u efiry.
1: Он был ну, вельми открытый до працы. Мне вельми было цікаво, бо я сам радышчык, сам з радыё. І тут, калі пачаліся ўсе, это самое, 98 годзе пачалося ўсталяванне радыёрацыі, адкрыццё і ўсё. І он, канешне, трапіў у гэтую сістэму.
0: Запрашаем на рэпартаж Улі Шубзды і Юркі Лашчынскага. Запіс памяці.

0: Репортаж на Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
3: Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Наталіч, чергові теми. Закриваємо нашому ефірі. Зараз розповідаємо, як з Грузії білорусу депортують у Армінію. 1 червня грузинські влади депортували з Батумі блоку білоруського політв'язня. Поводу отриманої інформації, дін до гитого дочинення до білоруса, нібито була проведена спецоперація, після чого його доставили у порт Батумі, де авіарейсом накерували у столицю Армінії Єреван. Про те, як розвивалися події після прибуття білоруса у Армінію, а так само про обставини його знаходження, розповідає білоруський активіст Зміцер Гринкевич.
2: Я доволі багато успів передивитися. Він протермінував термін знаходження Сікартвила, і йому було предписано покинути країну. Коли він думав, що ще успіє, поки виїжджає, зробити якісь повізи в питання, приїхали, його дома забрали, везли часового тримання рука. Але щастя дали можливість йому набрати вдома людям і дали шанс, щоб не депортувати, щоб йому купили квиток, куди він вибере, показали, принесли, і тоді його відправити не туди, куди вони самі рішили, а туди, куди він хоче. Ну і йом.
3: Я так розумію, що ви його зустрікали у Армінії і в аеропорті. Розповідайте, як це було, ці були мікі складанності у прильоті, ці були складаності перед тим, як його випускали з аеропорту. Може, подробязніше, що відбувалося?
2: Так, я його зустрікав у аеропорті, потім показував кришечку, що і як.
3: Може, ведете, що було з ним в аеропорті? Може, його провірали спецслужбовці армянські, як це звикло про прильоті у Грузії відбувалося раніше? Ці провірали ніякі документи відмислові? Як все відбувалося? Розповідайте пару слов, як все було в процесі, як довго його там тримали?
2: Скажемо так, процедура пройшла амаль стандартно, влічуючи час. Ту ж процедуру, коли мені вертали з Молдови, проходив, то це було ровно так само. Але вона була нашмат більш лагодна, чим до цього. Тобто його просто забрали пашпорт, годину він сидів без пашпорта, його ніхто особо ні про що не розпитував, нічого не тлумачили, а потім про годину просто відвели у кабінку, де візирується пашпорт, віддали, вибачилися і він пішов. Пішов на вихід раніше, звичайно, робили, як мінімум, доволі неслабую гутарку, розпитували, що, як, чому. Армянські поміж, гетого тут не було, і що цікаво, ще, то чоловік має, де кримінал, який знаходиться в міждержавному вишуку, і раніше таких завжди затримлювали в армії. Так, їх випускали, але спочатку затримлювали хоча б там декілька годин день.
3: То, на вашу думку, не повпливав на гетий догляд в аеропорті опошній візит Тихановська і опошній візит представників Координаційної Ради на територію Армії? Під час одної з зустреч Світлана Тихановська у Армії розмовляла про льос білорусів, які завісли, так скажемо, на Кавказі, і тепер їх льос може вирішитися у Армії, і Армія може стати таким хабом, яким раніше була Грузія. Як, на вашу думку, це повпливало?
2: У мене така ситуація складається, тому що інших причин я не бачу. Я чому могло так помітити? Ну і чоловіка тримали...
3: І після години утримання в аеропорті його без проблем випустили у город. І тепер він, так я так розумію, потиху латковується у Армінії, знаходиться там далі кроки і буде не пересовуватися з Армінії у ніякі інші європейські держави. Я правильно розумію?
2: Так, так, так. Абсолютно вірно.
1: Я нагадаю, так нам розказали з Єревана. Сам було полізноводи, відмовляється коментувати те, що з ним відбулося і у Батумі, і по прильоті у Армінію. Однак реакція редакції відома його ім'я і прозвища. Тепер він обживається у Єревані.
4: День з рацією.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крута.

0: мы дали им там пинок, чтобы они рассматривали нас как достойных ребят, и которые знают, что делают. Мы принесли сюда какие-то свои видения, мы принесли сюда немножко сервиса, потому что во многих польских заведениях, к сожалению, отсутствие сервиса сказывается очень и очень печально.
1: И на завершение, давайте еще раз повторим, что 3 червня у вас тут будет імпрэза, што дзе калі у колькі праходзіць для таго, каб усе паспець убачыць?
0: Збор гасцей 18-18.30, мэрі должна быць где-то в районе 19. Папаём, папаём ігрістава, папаём нашы вкусныя коктейлі, ну, павеселімся немного.
1: Як збіраецеся змагацца з натоўпам?
0: Пасмотрім. Есть опыт правядзення такіх канцэртаў в Мінскі, к сожалению, негатыўны, но я надеюсь, ніхто нас на суткі не пасадзіць.
2: І тут на краю цілої історію Андрія Жука затрималі у Мінську у бары 3 жнівня 2022 року, після того, як там виступила Марія Герасименко з піснею «Підтримку України». На наступний день після концерту прийшли перевірки санкцій, після йому призначили 2,5 роки хімії, його визволили у залі суда. Дане керування місце відбування покарання йому отрималося виїхати і релокуватися.

0: Коротко зараз. Під Асхедом докладно застається до нової години до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі, так само до нової години застається 15 хвилин. Акція, присвячена українським дітям, набулася у Варшаві 1 травня. Її зладила громадська ініціатива «Євромайдан Варшава». У польській столиці на Замковій площі у центрі була інсталяція з фото забитих дітей, повітряних шариків, де м'яких цяток. Про концепцію акції волонтерка «Євромайдан Варшава» розповіла Марині Савіцькій.
1: Як узникла ідея сьогоднішньої акції?
2: Це ідея виникла сама по собі, оскільки сьогодні Міжнародний день захисту дітей, а українські діти є найбільш незахищеними.
1: Побач з цими меморіальними помніками кожному дитинку, у вас так само є і м'які цацки. Це їх ляльки або відкуди вони з'явилися?
2: Це приносили люди, які прийшли на акцію. Я особисто також взяла сьогодні з собою іграшку для того, щоб залишити для дитинки. Дитинки з мого місця, я не знала її особисто, але її звати так само, як і мою племінницю. І історія цієї дитини дуже болісна для мене, тому саме для неї сьогодні я принесла ведмедика.
1: Можете розповісти цю історію?
2: Це був ракетний удар по моєму рідному місті Тернопіль. Загинуло тоді, якщо я не помиляюся, більше 6 дітей, починаючи від 1.5 року і до 17. Ракета потрапила в спальний район, жертв було більше 30.
1: У вас так само є тут і повітряні шарики, які причеплені до цих меморіалів. Головним чином вони блакитні і жовті, але я зауважила не тільки. Чому не тільки?
2: Якби не було спеціального задуму залишити кульки синьо-жовтими, просто хотілося залишити кульки як символ, напевне, того дитинства, яке викрадене, і ці діти ніколи, в принципі, більше не будуть гратися вже цими кульками. Навіть не для привернення уваги, а просто як символ викраденого дитинства.
1: Хто створив ці самі плакати?
2: Плакати створювали ми всією громадською ініціативою, звісно ж. Ідея ця виникла вже дуже давно, оскільки Росія, за офіційними даними, вбила в Україні понад 700 дітей. Це лише маленька частина того, що ми можемо показати той біль. Якщо ви звернете увагу, то на фото є діти різного віку, діти з різних міст, від Донбасу, Маріуполя до Львова, Тернополя та Івано-Франківська. І це цвинтар тут може здаватись символічним, але в Україні це є реальний цвинтар, в Україні є реальні могили цих і більше дітей.
1: У вас так само першісна ця подія повинна була відбутися коля російської амбасади. Чому місце було змінене і по факті відбулося на площі Замковій?
2: Така схожа подія також відбувалася 9 травня біля російської амбасади. Так, це також було як доказ злочину над найменшими, над тими, хто не мав ні політичного вибору, ні права, а просто залишився знищеним і вбитим агресивною Росією. А сьогодні тут, в центрі, через це, щоб нагадати вкотре світу, що українські діти гинуть. В День захисту дітей наші діти є найменш захищеними.
1: Що ви можете сказати на кшталт реакції людей, які сьогодні проходили побач з цією плясовкою?
2: Люди приносили іграшки. Багато людей з дітками пояснювали діткам, що сталося. Хтось плакав, хтось робив вигляд, що нічого не відбувається. Але реакції людей були, напевне, шокує така правда людей. Ми про неї читаємо, але сьогодні мешканці Варшави могли подивитись в очі цим дітям.
1: До всього іншого ви роздавали на події і ульотки. Що це є?
2: Це петиція, де ми звертаємось до світових лідерів посилити дипломатичний тиск і просимо, аби вони вплинули на повернення українських дітей додому. Ми знаємо, що Росія незаконно утримує більше 20 тисяч українських дітей. Вона їх русифікує, не дозволяє спілкуватися рідною мовою. Вона мілітаризує їх, тому що саме так це можна назвати, оскільки діти перебувають в таборах, де їх вчать воювати. З тих дітей, яких вдалося повернути, всі вони розповідають про те, що їм там говорять, що вони тут нікому не потрібні. І ми цією петицією просто звертаємось і просимо всіх громадян свідомих, її підписати, аби лідери демократичного світу звернули увагу на це і поставили це питання як пріоритет в перемовинах з Росією і тиснули на Росію.
1: Де можна тепер знайти цю петицію, щоб її підписати?
2: Ця петиція буде на наших соцмережах. Дуже просимо слухачів Радіо Рація також долучатись, публікувати цю петицію, тому що ці цифри, 20 тисяч, вже можуть звучати як статистика, але за кожною з цих цифр стоїть родина, яка очікує цю дитину в Україні.
0: Ну і так само нагадаю, що напередодні у Варшаві така акція до першого до Дня дітей відбулася.

0: Ірак, саме доброго вечора вам жадаю. Білоруське радіо «Рація» до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Зараз, коли вас залишилося докладно півгодини, про надвор'я в нашому поміжному регіоні. Тут навіть трошки раз покажується у Білостоку, хоча недалеко від Білостоку можуть бути ще дожди. А коли Волковиску, наприклад, зараз і зібралася така навальниця, може навіть неприємне достатково. Температура повітря після дожджу, відомо справа, що так само знижається по крисі поступово. По-ранішому плюс 23 у Лідзі де Гародня, 17 у Білостоку де Гайновці, 20 зараз у Волковиську, 18 у Бересті, 19 у Кобрині, 21 у Пінську. Плюс 10-12, так уже на ніч гучить прогноз, перміне облачність, там уже без істотних опадків. Зараз вітер паўднёвий, пориви місцями до 14 метрів за секунду, атмосферний ціск каля норми, ён таким затримається, уночі почне рости. Який прогноз на увесь гэты тыдзень наступны? Час ад часу будуць вяртацца дажджы ды навальніцы, напрыклад, у чацвер, пятніцу ды суботу. Высокая верагоднасць ападкаў заўтра, яна меншая. Заўтра тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне чакаецца плюс 20, трошкі сонца, трошкі хмараў на небе, але таксама і парывісты вецер. Плюс 21 чакаецца ў чацвер, плюс 22 ў пятніцу. У пятніцу прыйдзе больш да нас навальніцаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток.

0: Niečakana i zaučasna odišou u inši svět muzyczny žurnalist, hukač i muzyka Łukasz Szczepaniuk, nie dożywszy 45 gadów. 3 czerwienia 2022 roku nie stała nasza siabry Stepa, bol świadoma z efiru jak DJ Zona. Paru miesięcy pośla hetaha usierad czuli, jak ja go nie chapaje. Na koncertach, futbolnych matchach, ureście u efiry.
1: Він був ну вельми відкритий до праці. Мені вельми було цікаво, бо я сам радищик, сам з радіо. І тут, коли почалися все це саме, в 98-му році почалося усталювання радіо рації, відкриття і все. Він, звісно, трапив в цю систему.
0: Запрошуємо на репортаж Улі Шубзди і Юрки Лещинського. Запис пам'яті.

0: Репортаж на Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
3: Радіо
4: За супрацю з Європейським гуманітарним університетом у Білорусі почали кримінальні справи. Світлана Тихановська зустрілася у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Польща змінила правила подачі на візу для володальників карти поляка. Про гэта та інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.

0: Радіо Ратвіла.
1: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.